0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det 13:e kapitlet i Johannes Uppenbarelsebok. Och även inför vilddjuret som stiger upp från havet och vilddjuret som stiger upp ur jorden råder det ytterst delade meningar mellan de olika bibelkommentatorerna. Och det finns nästan lika många tolkningar som vad det finns kommentarer. Och jag ska inte med bestämdhet säga att det är så, men mycket tyder på att det första vilddjuret är Antikrist personligen, som härskar över det återuppresta romarriket. Och i Uppenbarelseboken 16, vers 10, talas om vilddjurets tron och dess rike. Och på vilddjurets tron måste det ju sitta någon, och det är vilddjuret som har trätt fram. Och han vore ju ingen härskare om han inte hade ett land eller flera länder som han härskade över. Och är det första vilddjuret Antikrist, så blir det därmed lättare att identifiera det andra vilddjuret som är den falske profeten. Den religiösa ledaren som vilseleder människorna att tillbe det första odjuret Antikrist. Jag vet att det idag finns några som hävdar att Antikrist, det är förnekandet av Kristus och inte en bestämd person. Vilket betyder att man anser Antikrist snarare vara falska doktriner än en person som ännu inte öppet har trätt fram. Och då har man sannolikt tagit utgångspunkt i ordet anti, vars första betydelse är emot. Det vill säga att vara emot något. Men ordet anti kan också betyda istället för, det vill säga en ersättning. Och ordet anti har båda betydelserna i skriften. Både i sitt första och sitt andra brev så nämner Johannes Antikrist. Och Johannes är den enda som använder det uttrycket. Vi finner båda dessa kännetecken i Antikrist. Han är den som är emot Kristus och den som efterapar Kristus. Han kommer som vargen klädd i fårets klädedräkt. Med andra ord, han har en falsk fasad. I Johannes första brev kapitel 2 vers 18 och 19 skriver Johannes: Kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Och det sa Johannes för nästan 2000 år sedan. Så vi har levt i den sista tidsåldern sedan Kristus fullbordade sitt frälsningsverk. Och lägg märke till att Johannes säger att det ska komma en som är antikrist. Men redan på Johannes tid hade det trätt fram många förelöpare till antikrist. Och vad var det som kännetecknade dem som också kännetecknar antikrist själv? I Johannes första brev kapitel 2 vers 22 står det: Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Antikrist förnekar Kristi gudom. Han är emot Kristus. Han är Kristi fiende på jord. Och i Johannes första brev kapitel 4 vers 1 till och med 3 ger Johannes ytterligare information angående antikrist. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och i första Johannes brev 4, vers 3. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Det vill säga varje person eller gruppering eller litteratur som förnekar Kristi gudom förmedlar antikrists ande. Och i Johannes andra brev, vers 7, läser vi: ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Antikrist är en bedragare. Han ger sig ut för att vara vår räddningsman och frälsare, men det är han inte. Därför ger Jesus följande varning till sina lärjungar i Matteus 24, verserna 24 och 25. Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. De falska profeterna ska inte bara göra tecken och utföra under, men Jesus säger att de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även det utvalda. I verserna 1 till och med 10 i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel läser vi om vilddjuret som stiger fram ur havet, och i verserna 11 till 18 om vilddjuret som stiger fram ur jorden. Det handlar om två redskap som på ett speciellt sätt kommer att stå i Satans tjänst. Först träder den politiske härskaren fram ur folkhavet, och han ger sin makt åt den andre som stiger upp ur jorden, det vill säga med att stå i Satans tjänst. Först träder den politiske härskaren fram ur folkhavet, och han ger

Vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Så vattnen han såg var alltså människohavet. Låt oss tänka över det och ha det i våra tankar när vi ska vandra genom det 13:e kapitlet i Uppenbarelseboken.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 1. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Ur folkhavet stiger detta vilddjur fram med politisk makt. Ja, ur det stormande folkhavet kallar Satan fram denna person. Det är bedragarens mästerverk vid tidens ände. När denna person förenar folken i många riken till det maktcentra som ska vara hans framtida plattform. Och likt den ande som låg bakom byggandet av Babels torn hade människan i centrum och trodde att man med förenade krafter och sin mänskliga visdom kunde bygga ett torn vars spets skulle nå helt upp till himlen. Målet var att upphöja sig själva, skapa sig ett namn. Jag citerar Första Mosebok 11:4. Och det sade, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Den mänsklighet som förkastat Gud och evangeliets budskap gör antingen sig själva till Gud eller tillber någon annan människa som Gud. Det som kännetecknar Babelsandan eller Antikrists anda är att den gör människan till centrum för tillvaron, vilket ju passar vår fallna natur utmärkt. Folkhavet är det element ur vilket Antikrist träder fram, och det är i detta folkhav han har sitt maktområde. Och Paulus, han kallar honom för laglöshetens människa och fördärvets son, som vi läste i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3. Han ger sig ut för att vara Kristus och efterapar honom på många områden. Likt Jesus stod fram som en enkel okänd man av folket, stiger Antikrist upp ur folkhavet som en okänd man som visar sig ha förmågan att trollbinda publiken med sitt tal. Jag säger medvetet publiken. För Antikrist är ingen herde, bara en bedragare som imponerar på folket med sin otroliga föreställning. Den politiska makten blir hans estrad. De 10 hornen talar om makt, och de 10 kronorna om upphöjelse och tillbedjan. Det är något övernaturligt med hans storhet. Något övermänskligt, gudomligt med 7 huvuden. Men huvudet är inte präglat av Kristi sinnelag. Det är inte tjänare sinnet, men härskare sinnet, egoismen, maktbegäret som döljer sig bakom fasaden. Hela hans väsen är en hädelse mot den korsfäste och uppståndne. Ändå låter mänskligheten lura sig, och massorna ger honom sitt bifall.

Han ger sig ut för att vara frälsaren, men det är inte lammet, lejonet av Juda, utan han har vilddjurets kännetecken. Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 2. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Johannes ser bakom fasaden. Han ser leoparden, det smidiga rovdjuret som snabbt kan överraska sitt byte. Och Johannes ser björnen, vars starka ramar brutalt slår sitt byte till marken. Och där de förförda människorna bara hör hans smickrande ord, ser Johannes lejonets gap, det mest fruktansvärda gapet av alla rovdjur. Men han visar inte ännu sitt sanna ansikte. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 9, att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Ett av de tecken med vilka antikrist skall förföra är att han ser ut som om han slaktats men återuppstått. Uppenbarelseboken 13:3. Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Vilddjuret ger sig ut för att ha makt över döden. Inte undra på att hela världen är begeistrad och villigt följer honom när han erbjuder människorna korsets kraft utan korsets smärta. Skådespelets höjdpunkt, det är att han kan visa fram dödssåren. Och när han som till synes är död förmår resa sig igen, är mänskligheten redo att tillbedja. Det är inte skrifternas Kristus, men vad betyder väl det när ingen känner skriftens vittnesbörd? Han är ju övernaturlig, spännande och positiv. Och så har han ju dödssåren, men lever. Ja, men det är klart att det är räddningsmannen. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Men låt oss nu verkligen lägga märke till vad det står i vers 3. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Det står inte att han hade blivit slaktad och dödad. Det står att det såg ut som om han hade blivit slaktad. Och det är nog för den mänsklighet som förkastat sanningen och som är så upptagna av hur en sak ser ut. Image och design är det två avgudar som i vår tid förbereder människohjärtarna för antikrist ankomst. Det är det synliga som är viktigt. Människan utan Gud, makten utan Gud, världen utan Gud blir inget annat än ett djur, säger Hartenstein. Och när Satans tjänare framträder som en ljusets ängel blir världen imponerad. När han efterapar Kristi seger över döden har han mänskligheten i sin hand. Det faller villigt ner och tillber både draken och vilddjuret. Är det inte underligt att tänka på? Hur kan antikrist bli så populär? Bara genom att efterapa honom som dog och uppstod.
när originalet stod fram föll inte världen på knä. Varför faller de nu plötsligt på knä? Jo, därför att antikrist inte talar sanning. Han talar inte heller bara lögn, men blandar lögn och sanning. Därför är människorna redo att tro på honom. Här vill jag citera Jesu ord i Johannes 8:45. Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Jesus säger inte mig tror ni inte trots att jag talar sanning, men han säger mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Och det avslöjar mer än något annat hur djupt skadade vi är av syndafallet. Vi älskar inte sanningen. Vi vill ju nog gärna ge oss ut för att vara sanningsälskande, men det är vi inte. Låt oss meditera en liten stund över Jesu ord. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och samtidigt tänka på att när han som är bedragaren kommer och ger sig ut för att ha dött och uppstått, då tror man. Och hela jorden förundrar sig och faller ner och tillber. Men Jesus ville man inte tro, därför att han säger oss sanningen. Meditera över det en liten stund.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 3 och 4. Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? Antikrists djävulska efterapande av uppståndelseundret gör honom trovärdig bland många som hittills varit tveksamma. Hela jorden förundrade sig, står det. Här har vi alltså honom som lyckats föra alla riken och nationer under en härskare. Hur kan så många föras vilse så lätt? Därför att det finns ingen kunskap om Gud. Ofta är det väl också väldigt lite kunskap i Guds ord hos många bekännande kristna. Och det lilla man vet, det har man anpassat efter sina egna tankar och önskningar. Hör vad som är Paulus bön för de troende i Efesus. Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Genom Guds ord och den helige andes uppenbarelse får vi en rätt kunskap om honom som kallat oss att leva i Guds fruktan och helgelse. Men människorna vill inte tro Guds ord, därför att Guds ord säger oss sanningen. Medan man däremot villigt faller ner och tillber den lögn som ger sig ut för att vara kunskap. Och här går mina tankar till det Paulus skriver till den unge Timoteus i 1 Timoteusbrevet 6:20. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Eller som Jesus själv säger i Johannes 3:19: och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och den mänsklighet som älskar mörkret kan ju inte tro på skriftens Kristus, för han säger oss ju sanningen. Därför kan man inte tro på honom. Hör vad Jesus säger i Johannes 5:43. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Vår värld är nu väl förberedd för antikrist. Vi har förkastat sanningen så länge och levt på halvsanningar så länge att vi är redo att falla ner och tillbe bedragaren. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? Nej, vem kan strida mot det? Då var det ju lättare att strida mot lammet som sa oss sanningen. Han var ju så svag. Han var ju en förlorare, och den fallna människan föraktar ju svaghet. Därför så är det också marknad för kaxiga förkunnare idag. Mäktig röst och stark högtalarvolym, stora ord och suggestion. Ja, antikrists anda är redan verksam,
Uppvärmningen har börjat. Vi läser Uppenbarelseboken 13:5. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Här vill jag repetera Jesu ord i Johannes 5:43 innan vi går vidare. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Antikrist har inte kommit för att tjäna mänskligheten. Han har inte kommit för att ge sitt liv, men för att beröva oss livet. Han har kommit för att tillintetgöra Jesu efterföljare. Och mitt i en gudlös kultur fyller han människans religiösa behov. Han visar till sårmärken och låter oss tro att han har övervunnit döden. Han gör stora under och tecken. Och eftersom människan älskar sensationer och det spektakulära, så blev den föreställningen en fullträff. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och berusad av denna medgång börjar vilddjuret att håna Gud och allt som är heligt. Och det är Satan, mörkrets makt, som är inspirationskällan. Lägg märke till att det står, och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Samtidigt som det talar om att det är en andemakt som står bakom vilddjuret, så ligger i ordet gavs också betydelsen att det är Gud som håller i tyglarna och att Satan inte har makt att göra något som inte Gud har tillåtit. Vilddjuret gavs friheten att tala stora och hädiska ord, och det imponerar på en fallen mänsklighet som älskar lögnen. Paulus skriver så här i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Guds ord säger klart att laglöshetens människa öppet ska träda fram, och det sker alltså genom en människa som lyser med ett falskt ljus, och hela världen ska tillbe honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag avslutar med att överräcka Paulus hälsning till dig. Låt ingen bedra dig på något sätt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Tiden är ond, men Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88.

Guds frid, det här är Gertrud Johansson i Radio Maranata och jag ska fortsätta att läsa den sista delen av min egen bok som jag har skrivit som heter En stor hemlighet. Och vi börjar att läsa där. Det är sidan 53. Där står det så här: ett annat område som visar vad vi tagit in och påverkar med i församlingen är hur vi hanterar det materiella. Materialismen är många gånger ett stort hinder för Guds verk. Vi fångas så lätt i jakten efter det senaste, det trendigaste och bekvämaste vad gäller möbler, teknik, bilar och allt möjligt som lockar oss i reklam eller via andra vägar. Guds ord talar tydligt om hur vi bör ställa oss till detta. Hava vi föda och kläder må vi låta oss nöja därmed, står det i första Timotebrevet 6 och 8. Ett jagande efter materiell välfärd gör att vi blir fångade i ett handlingsmönster som inte främjar Guds rike. Timliga omsorger kan fullständigt förkväva det andliga livet. Tiden, den dyrbara nådatiden, ska vi inte förslösa det till det förgängliga. Detta ska ju gå under, men det eviga bestå. En kristen som vet att prioritera rätt får enligt Jesu egen undervisning sitt materiella tillgodosett ändå på ett i människors ögon sorglöst sätt. Er far vet att ni behöver allt detta, står det i Matteus 6 och 32. Frågan är om vi kan lita på vår himmelske fader på ett så konkret sätt att vi kan lämna de existentiella frågorna i hans hand. Vi vill så gärna ha säkerheter och bakvägar ut så att vi inte blir ställda i någon prekär situation. Lämnar vi allt i Guds hand får vi kanske inte jämförelsevis lika fint där hemma som andra. Vi kanske skäms över att ha det enkelt. Vi har inget att visa upp eller vara stolta över gentemot släkt och vänner. Men Jesu lärjungar måste som svar på Jesu fråga erkänna att inget hade fattats dem när de vandrade med honom. Det vi har istället är långt mer värt. Silver och guld har jag, men vad jag har, det ger vi dig, står det i Apostlagärningarna 3 och 6. Genom att vandra i tro enligt Jesu kallelse förlöser vi himmelrikets krafter som kan lösa människor till ande, själ och kropp. Den kristne som förstått dessa ting har ett hem som kännetecknas av en sann förnöjsamhet. Det präglas av enkelhet och harmoni. Atmosfären fylls av en frid som är värt mer än all den förgängliga tillfredsställelsen av materiell fulländning. Man kan ha både bilar och teknikprylar, men de är underordnade till att betjäna om det är nödvändigt. Man kan ha dem eller man kan vara utan dem. Man är inte slav under att jaga dessa ting, vilket stjäl tid och engagemang som borde ägnas åt Guds rike. Må vi lösta och fria kunna älska och tjäna Herren alena. Vi ska naturligtvis inte vara främmande från att arbeta. Nej, vi ska arbeta mer än andra. Men vårt arbete är inte ägnat att göra oss materiellt rika, utan att handlar om att skaffa nödtorftigt uppehälle som vi delar med alla i församlingen. Eller ett arbete som handlar om att utbreda Guds rike genom mission eller evangelisation. En enkel livsstil stämmer också bättre med den rättfärdighet som borde känneteckna en sann kristen. Vi borde inte delta i den utsugning som sker i handeln mellan rika och fattiga länder. Vi kan åtminstone försöka att inte utnyttja de fattiga genom överkonsumtion för vår del i alla fall. När det gäller det inre livet i församlingen är det viktigt att vi förstår att det är en andlig gemenskap och därför behöver vi söka de andliga nådegåvorna. Var ivriga, säger Paulus i första Korintierbrevet. Gåvorna ges inte till de som är likgiltiga eller ljumma. Det är sunt och naturligt att växa till, komma igång med sin tjänst och bli något annat än en bänkfyllnad. Det är osunt att aldrig komma i funktion. Varje lem i kroppen har sin funktion att fylla och behöver växa i andligt hänseende för att kunna fullgöra sin uppgift. Vi kan också frestas att styra och ställa i församlingen med våra mänskliga tankar och ambitioner. Idealism, aktivism, humanism och andra krafter kan tas i anspråk för att göra insatser som kan se så fina ut. Men församlingslivet måste i alla avseenden komma från den helige andes liv i oss.
Allt annat blir snarare till hinder och kan överskugga och förstöra vad Gud i all stillhet gör genom levande syskon som inte är storordiga utan bara fungerar nästan omedvetet och sprider liv och hälsa runt sig. Församlingen är inte en biståndsorganisation som främst sysslar med social verksamhet, även om vi kan behöva hjälpa människor rent materiellt ibland. Evangelisation blir en naturlig följd av levande vittnesbörd där man går fram. Den fungerar inte så bra om det bara blir en organisationsfråga, men visst ska vi ordna torgmöten eller tältmöten när vi har möjlighet till det. Församlingen ska fortplanta andligt liv till människor och ge dem förutsättningar att växa och utvecklas till sunda andliga kristna. Församlingen fungerar genom det bistånd var ledgiver och byggs upp av Jesus själv så som han vill. Därför är det så nödvändigt att vi låter oss uppfyllas av anden. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram så som skriften säger, Johannes 7, 37 och 38. Vårt ansvar handlar också om trohet i tjänsten och församlingslivet. Har församlingen möte är det normala att var och en är där. Vem är församlingen? Jo, det är ju varje lem i kroppen. Den som uteblir från samlingarna gör skada på Guds verk. Vi kan inte gå efter känsla eller lust, för då blir det inte mycket av med deltagandet. Vi kommer inte samman för att bli stimulerade själva, utan för att bidra med det Gud gett oss som uppgift. Det är inte någon annan som har möte. Nej, det är vi. Är man inte där kan man ju inte bli brukad för församlingens bästa. Har församlingen en satsning någonstans bör var och en bistå med sitt engagemang efter sin förmåga. Jesus säger att den som älskar far och mor, syster och bror eller sitt eget liv mer än mig, han är mig icke värdig. Detta visar sig i hur man behandlar församlingen som är Kristi kropp i tiden. Enligt dessa Jesu ord bör vi prioritera det som händer i församlingen före dessa naturliga familjeband eller egna projekt. Annars blir orden om att Jesus skulle vara främst i livet bara ord utan verkligt innehåll. Man måste vara med personligen i församlingen för att bistå. Den som har ett fungerande och sunt andligt liv känner och förstår att bönemötena är den kraftcentral dit man skyndar sig för att få del av kraften från höjden. Då tänker man inte att det är bara bönemöte, så det kan jag utebli från. Bönemötena är de viktigaste samlingarna, för de förser övriga möten med andlig kraft och tyngd. Ingen är så färdig och har sån tyngd att man inte behöver vara med i församlingens böneliv. Naturligtvis har de äldste i församlingen ett stort ansvar att vara föredömen här och bör vårda sig om dessa samlingar. Konklusionen är att vi har ett ansvar i församlingen. Hur vi hanterar allt vi möter av frestelse till ljumhet eller till sidospår i våra strävanden. Vi har ett ansvar att låta oss uppfyllas av den helige ande. Det ger oss ett övertryck så att vi kan stå emot osunda strömningar. Allt vi släpper in i våra liv kommer då genom oss också in i församlingen. I vårt ansvar att låta oss uppfyllas av den helige ande. Det ger oss ett övertryck så att vi kan stå emot osunda strömningar. Allt vi släpper in i våra liv.

Jag har aldrig så goda avsikter och bidrar med aldrig så förnuftiga tankar. Må vi bygga upp muren mot världen och sida vid sida kämpa mot all ogudaktig påverkan i församlingen. Låt oss söka Gud och låt oss uppfyllas av anden till allas välsignelse. Församlingen upprättad heter det sista kapitlet. Den församling som Jesus bygger är inte av denna världen. Vi är i världen men inte av världen. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi livnär oss inte av vad världen serverar av sina tankar och idéer. Vi har helt och hållet vår näringskälla hos Gud i hans ord. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen, säger Jesus i Johannes 6:51. Vi måste förstå att detta har en verklig praktisk betydelse. Det är inte bara vackra ord som Jesus här säger. Genom den helige andes hjälp kan vi se att det är sanning, att i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Den första församlingen som uppstod på pingstdagen fick en gemenskap som var född av den helige ande i deras liv. De fick genom den helige anden sån kärlek till varandra att de samlades var dag. De kunde inte hålla sig ifrån varandra utan längtade efter varandras sällskap där de med glädje delade varandras bröd och prisade Gud tillsammans i hjärtats enfald. Folket höll dem i stor ära. De hade en andlig atmosfär som spreds runt där de var. Det står att de höll sig tillsammans, men troligtvis flyttade inte alla 3000 in under samma tak eller åt alla måltider tillsammans. De skyndade sig säkert dagligen till gemenskapen så fort de hade tillfälle. Många sålde sina jordagods och slöt sig till apostlarna där de la ner sina pengar för deras fötter. Allt gjordes som ett naturligt uttryck för den kärlek de hade fått till varandra. Alla gjorde det de hade möjlighet till efter sin situation. Säkert satsade de flesta i tro hela sitt liv och tillvaro på denna nya gemenskap. Därför blev många beroende av den dagliga utdelningen. Ständigt var dag var de endräktigt tillsammans. Församlingen blev deras trygghet både andligt och lekamligt. Många försök har under historiens gång gjorts att leva ett likadant församlingsliv och olika gemenskaper har bildats med ambition att förverkliga denna egendomsgemenskap som fanns bland dessa första kristna. En församling som avskiljer sig och försöker leva ett liv utanför det gängse mönstret blir snart sett som något underligt och de flesta vill ta avstånd för att inte själv råka ut för att bli sedd som underlig. Man sektstämplar snabbt alla sådana gemenskaper. Men själva sektstämpeln fick till och med de som hörde till Paulus under tiden han var verksam. Så en sann Guds församling bör inte vara rädd för att bli förtalad eller utfryst och sektstämplad. Det varje församling däremot måste vara uppmärksam på är att det inte uppstår ett osunt sektklimat. Det finns fyra ting som kan motverka detta. För det första, i en sann Guds församling finns inte någon som uppträder som herre över det övriga. De som har auktoritet genom utväljelse från Gud uppträder ändå som tjänare åt församlingen och de samarbetar i ödmjukhet och underordnande med de övriga ämbetena i församlingen. De som har ämbeten korrigerar varandra. Det andra är att förkunnelsen får prövas av syskonen. Det Guds ord förkunnas inte bara tål utan dessutom bör prövas och rannsakas. Det är Guds ord som ska åtlydas och inte människors ord. Var och en tillåts att utvecklas och växa till i sin egen takt, även om en tillväxt förväntas ske. Man måste få utrymme att vara barn i Kristus, men också kunna tillrättavisas med kärlek och respekt av fäder och mödrar i församlingen, så att ordet får forma. Avstannar denna utveckling hos någon bör de ansvariga äldste i församlingen ge förmaningar och själavård. Det är osunt att stanna på barnastadiet. För det tredje är synen inte sån att man anser att ingen frälsning finns utanför den egna gemenskapen. Var och en förstår att det finns många kristna utanför den egna kretsen, även om man också förstår att just den egna kallelsen är där Gud har satt den. Men ekumenik som kompromissar är mycket farlig, där man till priset av sanningen försöker förena det som ordet har åtskilt. Därför måste församlingen vara avskild från alla slags ekumeniska sammanslutningar. Ett avskiljande från allt besmittat är nödvändigt om man ska kunna bevaras ren inför Herren. Det som åtskiljer måste vara Guds ord. Detta måste likt ett svärd utföra sitt verk i var och en när det rikligen får bo ibland oss. Det fjärde är transparens.
Inga hemligheter får förekomma,

De ledande bröderna måste ha full insyn tillsammans i vad som sker och ha fullt förtroende från de övriga så de kan komma med sina frågor till dem. Andebedömningens gåva behöver fungera så att ljuset får fullt ut avslöja sånt som inte hör hemma i församlingen. När vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med varandra. Då kan inga hemliga agendor eller något annat som stör den gudomliga enheten få insteg. En Guds församling måste också vara fri från statens påverkan. Ingen världslig myndighet bör få något som helst inflytande i församlingen. Därför är det nödvändigt att vara fri från bidrag. Församlingens ekonomi måste komma från dess lemmar som ger sin tid, kraft och sina medel till Guds verk. Allt måste finansieras genom eget arbete eller frivilliga gåvor. När vi samlas i församlingen och låter oss uppbyggas tillsammans kommer Guds tanke och vilja till uttryck på ett sätt som aldrig kan ske på något annat sätt. Därför är det så viktigt att vi förstår att ha respekt för Guds församling. Det är inte vilken sammanslutning som helst. Det är ingen förening där var och en kan med demokratiska beslut dona och ändra efter sitt eget behag. Beslut tas inte genom diskussioner och majoritetsomröstningar. Nej, de måste tas genom att församlingens äldste beder och får Guds visshet om hans vilja i olika frågor. Och då måste de övriga böja sig för det. I församlingen kan inte våra tyckanden få utrymme allt efter våra egna världsfärgade uppfattningar. Guds vilja är att hans mångfaldiga visdom ska bli synliggjord för furstar och väldigheter i och genom församlingen. Hans ord måste hållas högst i alla frågor och vara den mönsterbild som råder. Hans ord måste få avgöra hur var och en beter sig, hur var och en framträder och vad var och en utstrålar. Där måste lydnad upprättas. Innan lydnaden är helt upprättad i församlingen kan inte Guds ljus få sitt utflöde. Var och en kan genom olydnad fördärva för hela församlingen. Detta låter ju väldigt allvarligt och det är just vad det är. Det handlar om lydnad för sanningen. Guds församling är ett heligt folk, ett egendomsfolk, en byggnad där Gud ska bo. Låt oss i ödmjukhet söka Guds ansikte och låta honom korrigera oss på alla områden. Församlingen är den åkerjord där våra liv ska bäddas ner för att ge frukt för Guds rike. Vetekornet måste dö för att nytt liv ska uppstå. Det är det som menas med att gå korsets väg, att ta sitt kors på sig var dag. Så följer han mig, som Jesus sa. Det är så Jesus visade vägen och gick före. Han är vägen. Vi mister våra liv för att de ska kunna resultera i det nya livets uppenbarelse. Då kan inte våra egna tankar få rum. Då får Guds tankar helt och fullt sitt uttryck. Tänk när vi upplever hans närvaro fullt ut ibland oss. Tänk när änglarna trivs på grund av att vi visar respekt för hans skapelseordning. Detta uttrycks bland annat genom att kvinnorna som ett tecken bär en huvudbonad i mötena, en makt för änglarnas skull. Detta tecken förutsåg Paulus skulle bli föremål för motsägelse och genstridighet. Många tänker att detta bara skulle vara något som gällde där och då, eller att det är bildligt och betyder ett inre ställningstagande. På det viset kommer man undan den yttre smälek det innebär och den känsla av mindervärde man har. Detta är ett stort missförstånd. En huvudbonad innebär ett lyft i andevärlden. När någon högre träder in i ett rum brukar ju män ta av sig sin huvudbonad som ett tecken på respekt för en överordnad. Så är det också inför Gud i församlingen, men kvinnorna ska ha något på huvudet för att inför andevärlden höjas till samma nivå som männen. Änglarna som känner till Guds helighet och vet om skapelseordningen kan genom huvudbonaden se att inget majestätsbrott sker när en kvinna ber eller profeterar i församlingen. Om vi fullt ut förstod den oerhörda visdomen i Guds tanke med mannen och kvinnan så skulle vi inte ha problem med att underordna oss Guds ord, även när det gäller denna enkla sak. Låt änglarna trivas genom att de ser vår respekt för Guds skapelseordning. Då kan de fullt ut betjäna församlingen som det var menat. Tänk när Gud kan stadfästa sitt ord med tecken och under, därför att detta ord inte bara talas utan är införlivat i våra väsenden i liv och gärning. När Mose i andra Moseboken sätter upp tabernaklet som är en förebild till församlingen, då gör han exakt som Gud visat honom på berget. Allt var tillverkat precis som Gud hade talat till honom. Alla detaljer var på plats
Ingenting hade lagts till eller dragits ifrån. Varje föremål var det rätta materialet. När allt var på plats, då kom Guds härlighet på ett oerhört sätt. Står i Andra Moseboken 40:33-35. Tänk när allt är på plats i församlingen och lydnaden för Guds ord är fullt upprättad av kärlek till honom. Tänk när män och kvinnor fullt ut fungerar i sin rätta funktion och är sanna förebilder till Kristus och församlingen. Tänk när en tro är upprättad som är verksam genom kärlek både till Gud och till människorna. Tänk när var och en förstår hur viktig varje rad i Bibeln är och att det inte finns något fåfängt Guds ord som vi kan nonchalera. Tänk när Guds folk kommer i rörelse och lägger bort det som är till hinder och börjar följa honom. Tänk när vi i kärlek växer upp till honom som är huvudet i Kristus. Då kommer Guds härlighet att uppfylla församlingen. Då kommer lovsången inte att vara svår att få fram. Det kommer att vara en äkta lovsång med den rätta elden. Ingen främmande eld med inslag av främmande andedyrkan. Då kommer atmosfären att vara så mättad av Guds närvaro att ingen kan dölja ett obotfärdigt sinnelag. Värmen och hettan av elden kommer att göra att onda andar flyr. Det som är orent får inte tillfälle att operera. Synder kan inte döljas eller slätas över i en sån genomlysande atmosfär. Ljuset kommer att vara så starkt och Jesu blod får utföra sin rening i var och en som förblir i ljuset. Andens gåvor kan komma i bruk och de som inte är andedöpta kan komma igenom och prisa Gud i nya tungor. Sjuka kommer som ett naturligt inslag att bli helade i en sådan ström. Andevärldens mäktige kommer att i respekt få vika tillbaka och ondskans listiga anslag kommer att bli avslöjade innan de hunnit skada Guds folk. Vi är kallade att vinna seger, den seger som Jesus redan har vunnit. Vi kan läsa Jesu innerliga bön för sina lärjungar. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de icke är av världen, lika som icke heller jag är av världen. Jag beder icke att du ska taga dem bort ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, liksom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen, så har jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att också de må vara i sanning helgade, står det i Johannes 17:14-19. Denna bön säger så mycket. Helga dem i sanningen, alltså i ordet som är sanningen. Rena er i lydnad för sanningen, säger Petrus i sitt brev. Det är ordet som ska ta gestalt i oss. Jesu eget liv i oss är svaret på hur detta kan ske, att allt ska upprättas som gäller man, kvinna, barn och församling. Hemligheten med Kristus och församlingen är stor. Jag längtar till detta, den vision som gett mitt liv inriktning och som jag tror kommer att bli fullbordad i verklighet innan Jesus kommer. Hans brud har gjort sig redo, står det i Uppenbarelseboken 19:7. Och där var det slut på den boken och jag ska läsa slutorden här också. Min önskan med denna bok är att väcka människor idag och ge dem en längtan att komma helt in i Guds mönsterbild. Jag är medveten om att det jag skrivit är mycket ovanligt idag och kan uppfattas som otidsenligt och gammaldags. Men jag önskar att den som läser rannsakar Guds ord och prövar om något inte är bibelenligt. Tiden är långt gången och har påverkat våra uppfattningar så mycket. Jag har försökt visa på tidens förvrängda syn på vad kristendom är. Mitt hopp är att jag kunnat förmedla den vision om en upprättad och ren församling som jag själv under många år haft för mina andliga ögon. Vi behöver vara ett sant Maranata-folk som har sitt ursprung och sin tillhörighet i tiden, i himmelen. Vi verkar i tiden men är av en annan värld. Vi blir ett ljus i mörkret, ett salt i världen och en stad på berget. Paulus skriver om Kristi hemlighet i Andra Korinthierbrevet 1:25-27. Denna hemlighet i tiden är stor. Amen. Låt så ske.
Ja, där var det slut på denna bok som jag har skrivit, Gertrud Johansson, En stor hemlighet.

Det här är ett program från Radio Maranata och vi har hört mig, Gertrud Johansson, läsa sista delen av min egen bok som heter En stor hemlighet. Och därefter så hörde vi församlingen i en sång, Väntan snart är slut. Och det här programmet kan du höra om igen på vår podcast eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Och vill du höra av dig så finns det ett telefonnummer som du har och det är 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.